0: 首次庆祝本土少数民族日，根据总统普京签署的法令，俄罗斯计划将庆祝此节日作为一项传统活动每年举办。凤凰卫视尹丽、基马、王成龙、刘媛媛莫斯科报道。
1: 距离拉脱维亚十月大选只剩下不到半年，总理希利娜14号召开新闻发布会宣布辞职，内阁将作为看守政府继续履职。拉脱维亚总统林克维奇斯将负责组建新的政府，预计15号会见所有议会政党代表。
2: 拉脱维亚总理希利娜当天在发布会上指责执政联盟成员进步党在关键时刻以政治方式逃避责任，导致了政府危机。
3: Mans mērķis ir vienmēr bijis skaidrs – valsts attīstība, cilvēku labklājība un drošība, lai mūsu bērni novērtētu savas mājas, savu valsti, Latviju. Partijas un koalīcijas mainās, bet Latvija paliek. Mūsu cilvēki paliek šeit.Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi, valdības krīzi.
2: 拉脱维亚执政联盟由希利娜代表的新统一党、绿党和农民联盟以及进步党组成。不过，属于进步党的国防部长斯普鲁兹上星期被指在应对疑似乌克兰无人机进入拉境内的石油储存设施坠毁并造成损坏一事反应迟缓，最终被希利娜解职。他随后邀请高级职业军官出任防长，而非进步党推荐的人选，引起进步党不满，更是让希利娜政府陷入危机。进步党联合领导人、议会党团主席苏瓦耶夫斯13日宣布不再支持希利娜政府，要求总统林克维奇斯启动新政府组建磋商。绿党和农民联盟随后也公开表示，组建新政府具有现实意义。凤凰卫视综合报道。
1: 菲律宾参议院大楼13号晚上传出枪声，马尼拉南部警区14号发表声明，当天晚上连开几枪的嫌犯已被逮捕，目前暂时没有人命伤亡的报告，当局正在进一步调查案件。那声明指出，嫌犯是菲律宾国家调查局的一名司机，现年44岁。当天晚上案发之后，驻守现场的保安将他当场制服并逮捕。菲律宾武装部队总参谋长布劳纳同一天表示，已经与现场指挥官核实，军方人员负责参议院安保工作。当天晚上枪击事件当中并没有涉及军人。那13号的晚上，菲律宾的执法人员和军方人员进入参议院的大楼，大楼内传出枪声和人群喊叫声。当天早前，菲律宾的参议员、前国家警察总监德拉罗萨发文表示，自己可能即将逮捕。菲律宾的参议院秘书长门多萨表示，据信是来自国家调查局执法人员在又一次逮捕德拉罗萨的尝试失败后撤退时开枪。下一集我们继续来关心土耳其总统访问哈萨克斯坦。另外，朱雀2号改进型遥五运载火箭发射成功。

0: 群失联或被困人员。乌克兰方面14日表示，基辅遭遇俄罗斯大规模无人机和导弹袭击，造成多人死伤，住宅楼和民用基础设施受损。乌方通报，自13日傍晚开始，俄军先后发射56枚导弹和675架无人机对乌多地实施打击，主要目标为首都基辅。有15枚导弹和23架无人机在24个地点击中目标，同时在18个地点发现被击落的弹片残骸。乌克兰能源部与乌克兰国家电力公司14日联合报告称，俄罗斯发动的大规模袭击已导致11个地区发生停电。俄国防部当天通报称，13日晚间到14日早晨7时，俄防空系统在莫斯科州、别尔哥罗德州等多地共拦截和击毁了36架乌克兰无人机。另一方面，乌克兰最高反腐败法院14日对总统办公室前主任叶尔马克采取审前羁押措施，羁押期限为60天，并允许其以1.4亿格里夫纳（约300多万美元）的保释金获得保释。叶尔马克当天表示，将对裁决提出上诉。本月11日，乌克兰反腐败部门表示，破获一个涉嫌通过基辅近郊高端房地产开发项目洗白资金的有组织犯罪团伙，团伙成员之一为叶尔马克。叶尔马克现年54岁，曾长期担任总统办公室主任和乌方谈判代表团团长，是总统泽连斯基的密友和重要外交助手。凤凰卫视综合报道。
1: 俄罗斯总统普京早前颁布一项法令，新增一个本土少数民族节日，为纪念这个节日，那俄罗斯外交部日前第一次举办庆祝活动，来自少数民族族裔的代表、俄罗斯的相关部委和外国使馆的工作人员都有出席。而建立这个节日的主要目的是为了维护俄罗斯北极地区的稳定。
2: 俄罗斯外交部副部长格鲁什科在欢迎词中强调了俄罗斯作为一个多民族文化国家的历史发展道路。他指出，俄罗斯境内不同文化与宗教数百年以来一直和平共处，并在这方面积累了丰富经验。他特别谈到了北极地区的局势以及北极理事会的工作，而理事会也将于今年9月迎来成立30周年。俄罗斯外交部代表强调，俄方愿开展建设性对话，并对因其他国家的倡议而导致理事会的工作陷入停滞表示遗憾。
3: Последнее время наши народы активно подключились к участию в природоохранных конвенциях об изменении климата, о биологическом разнообразии. И здесь хочу подчеркнуть принципиальную разницу. В отличие от некоторых западных стран, которые используют тему коренных народов в геополитических целях, Россия действует совершенно иначе. Мы выступаем за поддержание стабильности и взаимовыгодного диалога в Арктике для сохранения благополучия всех народов и государств.
2: 俄罗斯共有47个民族拥有本土少数民族身份，其中19个生活在北极地区。这片区不仅富含矿产资源，也孕育着居住在这里的各民族文化。今年是俄罗斯首次庆祝本土少数民族日。根据总统普京签署的法令，俄罗斯计划将庆祝此节日作为一项传统活动每年举办。凤凰卫视尹丽、基马、王成龙、刘媛媛莫斯科报道。
1: 距离拉脱维亚10月大选只剩下不到半年，总理希利娜14号召开新闻发布会宣布辞职，内阁将作为看守政府继续履职。拉脱维亚总统林克维奇斯将负责组建新的政府，预计15号会见所有议会政党代表。
4: 拉脱维亚总理希利娜当天在发布会上指责执政联盟成员进步党在关键时刻以政治方式逃避责任，导致了政府危机。
5: Mans mērķis ir vienmēr bijis skaidrs – valsts attīstība, cilvēku labklājība un drošība. Lai mūsu bērni novērtētu savas mājas, savu valsti, Latviju. Partijas un koalīcijas mainās, bet Latvija paliek. Mūsu cilvēki paliek šeit.Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi, valdības krīzi.
4: 拉脱维亚执政联盟由希利娜代表的新统一党、绿党和农民联盟以及进步党组成。不过，属于进步党的国防部长斯普鲁兹上星期被指在应对疑似乌克兰无人机进入拉境内的石油储存设施坠毁并造成损坏一事反应迟缓，最终被希利娜解职。他随后邀请高级职业军官出任防长，而非进步党推荐的人选，引起进步党不满，更是让希利娜政府陷入危机。

0: 用基础设施受损。乌方通报，自13日傍晚开始，俄军先后发射56枚导弹和675架无人机对乌多地实施打击，主要目标为首都基辅。有15枚导弹和23架无人机在24个地点击中目标，同时在18个地点发现被击落的弹片残骸。乌克兰能源部与乌克兰国家电力公司14日联合报告称，俄罗斯发动的大规模袭击已导致11个地区发生停电。俄国防部当天通报称，13日晚间到14日早晨7时，俄防空系统在莫斯科州、别尔哥罗德州等多地共拦截和击毁了36架乌克兰无人机。另一方面，乌克兰最高反腐败法院14日对总统办公室前主任叶尔马克采取审前羁押措施，羁押期限为60天，并允许其以1.4亿格里夫纳（约300多万美元）的保释金获得保释。叶尔马克当天表示，将对裁决提出上诉。本月11日，乌克兰反腐败部门表示，破获一个涉嫌通过基辅近郊高端房地产开发项目洗白资金的有组织犯罪团伙，团伙成员之一为叶尔马克。叶尔马克现年54岁，曾长期担任总统办公室主任和乌方谈判代表团团长，是总统泽连斯基的密友和重要外交助手。凤凰卫视综合报道。
1: 俄罗斯总统普京早前颁布一项法令，新增一个本土少数民族节日，为纪念这个节日，那俄罗斯外交部日前第一次举办庆祝活动，来自少数民族族裔的代表、俄罗斯的相关部委和外国使馆的工作人员都有出席。而建立这个节日的主要目的是为了维护俄罗斯北极地区的稳定。
2: 俄罗斯外交部副部长格鲁什科在欢迎词中强调了俄罗斯作为一个多民族文化国家的历史发展道路。他指出，俄罗斯境内不同文化与宗教数百年以来一直和平共处，并在这方面积累了丰富经验。他特别谈到了北极地区的局势以及北极理事会的工作，而理事会也将于今年9月迎来成立30周年。俄罗斯外交部代表强调，俄方愿开展建设性对话，并对因其他国家的倡议而导致理事会的工作陷入停滞表示遗憾。
3: Последнее время наши народы активно подключились к участию в природоохранных конвенциях об изменении климата, о биологическом разнообразии. И здесь хочу подчеркнуть принципиальную разницу. В отличие от некоторых западных стран, которые используют тему коренных народов в геополитических целях, Россия действует совершенно иначе. Мы выступаем за поддержание стабильности и взаимовыгодного диалога в Арктике для сохранения благополучия всех народов и государств.
2: 俄罗斯共有47个民族拥有本土少数民族身份，其中19个生活在北极地区。这片区不仅富含矿产资源，也孕育着居住在这里的各民族文化。今年是俄罗斯首次庆祝本土少数民族日。根据总统普京签署的法令，俄罗斯计划将庆祝此节日作为一项传统活动每年举办。凤凰卫视尹丽、基马、王成龙、刘媛媛莫斯科报道。
1: 距离拉脱维亚10月大选只剩下不到半年，总理希利娜14号召开新闻发布会宣布辞职，内阁将作为看守政府继续履职。拉脱维亚总统林克维奇斯将负责组建新的政府，预计15号会见所有议会政党代表。
4: 拉脱维亚总理希利娜当天在发布会上指责执政联盟成员进步党在关键时刻以政治方式逃避责任，导致了政府危机。
5: Mans mērķis ir vienmēr bijis skaidrs – valsts attīstība, cilvēku labklājība un drošība. Lai mūsu bērni novērtētu savas mājas, savu valsti, Latviju. Partijas un koalīcijas mainās, bet Latvija paliek. Mūsu cilvēki paliek šeit.Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi, valdības krīzi.
4: 拉脱维亚执政联盟由希利娜代表的新统一党、绿党和农民联盟以及进步党组成。不过，属于进步党的国防部长斯普鲁兹上星期被指在应对疑似乌克兰无人机进入拉境内的石油储存设施坠毁并造成损坏一事反应迟缓，最终被希利娜解职。他随后邀请高级职业军官出任防长，而非进步党推荐的人选，引起进步党不满，更是让希利娜政府陷入危机。进步党联合领导人、议会党团主席苏瓦耶夫斯13日宣布不再支持希利娜政府， 要求总统林克维奇斯启动新政。